Još jedno piće snogu, ma nisam bio ja za to. Mrzim sebe, mrzim druge, lagano se ubijam. Ja ću sada poći kući,

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro i dobro došlicu na talase našeg radija, dobro došlicu u naše novo zajedničko jutro. Petak je, 9. dan mjeseca oktobra, a u ovim ranim trenucima sa vama je dežurna ekipa Radio Gračanice u sastavu Adnan Džafo i Faris Osmanović. Naravno, mi vas pozivamo da uz vaše omiljeno jutarnje piće, čaj ili kafu ili nešto treće, ostanete uz vaš omiljeni radio, Radio Gračanicu. U nastavku, naravno, idemo u narednih sat vremena sa servisnim informacijama, pregledom događaja i aktuelnosti. Stoga je preporuka, naravno, da ostanete uz nas. U susret vikendu, još jedno zajedničko jutro, ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz talase Radio Gračanice.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad Gračanica.
5: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
6: Nema zime dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom. Potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline. Vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna Gračanica.
7: Ekonomsko propagandno.

0: Na potrebno je samo malo.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medel.

0: Jedna torta, slatko i slano, 800 grama, 16,55, Arix 3 kg, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
2: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvodu pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja

0: najdobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
2: I koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Ekonomsko propagandno.

0: U prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na

0: opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

0: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: najdobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
1: Stari aparati nisu običan otpad. Ne bacaj ih u kontejner, predaj ih na reciklažu. Zeos i Komos pozivaju građane i kompanije da svoje stare aparate recikliraju preko komunalnog preduzeća Komos. Jer nije u redu prirodu ostaviti u neredu.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: zime, dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom. Potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propaganda.

0: Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
1: ...87,6 i 95 MHz. Put Islama. Uređuje Međlis islamske zajednice u Gračanici.

se koristi nešto poput roga u koju bi puhnuli. Neko je spomenuo i korištenje zvona. Svi ti prijedlozi nisu oduševili poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A onda je poslaniku alejhi selam došao ashab po imenu Abdullah ibn Zaid el-Ansari radijallahu anhu i rekao: "Dok sam bio u stanju između sna i jave, vidio sam nekog čovjeka u dva zelena ogrtača. Ustao je i proučio ezan. Zatim je

daju dok su živi i zdravi bili. Molim gospodara da nas učini od onih čija će srca do časa preseljenja čuti ezan i odazivati se na njegov poziv, da nas sačuva od toga da nam srca se ogluše ovaj sveti poziv. Gospodaru naš, učini nas od onih koji će s tragovima sežde na licima svojim biti proživljeni i koji će na seždu na danu sudnjem pred tobom pasti. Amin, ja rabel alemin. Poštovani slušaoci, assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks OK 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Otvoreni je program 12 sati i 26 minuta, dragi slušateljki i slušatelji. Rukometna Premier Liga počinje u srijedu, prolongirana je, dakle ne počinje sutra, već u srijedu. Tada će igrati u prvom kolu Gračanica i Gradačac. Trebali bismo saznati uskoro i vrijeme odigravanja utakmice, o tome ćete svakako biti blagovremeno obaviješteni. Malo se družimo u sportske aktuelnosti, klubski nogomet se vraća, naši reprezentativci će biti aktivni, večeras na terenu u dresu PSV-a protiv Herenvena izlazi Bajraktarević, nadamo se da će dobiti potrebnu minutažu Esmir. Sutra Tarik Muharemović gostuje na Emirejcu od 13.30 protiv šampiona Arsenala, tako da Tarik već sutra igra jednu veoma zahtjevnu utakmicu nakon žestokog tempa i 4 utakmice u 11 dana. Luka Garza, naš košarkaški reprezentativac, zablistao je i odveo Boston do pobjede, najavio

0: marke 15. Tečni deterđent za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km. Toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
3: Radio Gračanica.

0: najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
3: Cijenjene slušateljke i slušatelji, u subotu je Stjepan održana 15. sajam stočarstva i ruralnog stvaralaštva organizacije ZZ Gračanka u suradnji sa gradom Gračanica i općinom Dobov Visok. Tu smo pratili, emitovali smo prilog u našoj centralnoj informativnoj emisiji. Mogli ste čuti i emisiju posvećenu tome u novom izdanju Riječ više. Fotografije možete i dalje pronaći na našoj Facebook stranici. Mi smo tu priliku iskoristili za jedan razgovor sa farmerom, sa Anelom Mutapčićem, koji drži francuske alpine, koze. Tako da evo, poslušat ćemo nastavku kratki razgovor sa Anelom, a vi naravno ostanite posle toga u Salase Radio Gračanici. Anele, evo, u Stjepan Polju, danas je prvi put.
4: Prva izložba moja jest.
3: Šta ti danas izložio, koju ti u stvari stoku imaš?
4: Ja sam izložio koze, znači ja imam, držim francuske alpine. I eto, to sam danas izveo malo da pokažem, da narod vidi ovo, no eto.
3: Je li neobično držati alpine u ovom kraju?
4: Pa nemam pojma, pa možda malo i jesne. Inače, narod ne drži koze slabo, više su na ovcama, ali eto, ja sam nekako, više za koze imao sam i ovce, ali nisu mi zanimljive, meni su nekako koze bolje, šta ja znam.
3: Koliko dugo se baviš?
4: Pa imam možda 4 godine, tako.
3: Je li napor?
4: Pa nije napor, nema velik broj, mene je stado 15 do 20 komada i to je to, nema
3: šest
4: velik broj.
3: 6 muznih si rekao?
4: Trenutno 6 muznih, imam nekih 8-9 mladih jarica koje će biti iduće godine muzni.
3: Evo, šta sve nudiš ti? Da li samo držiš, da li nudiš?
4: Priplodni materijal. Ja, proizvod u mene je čista rasa i ovo su skupe životinje i ja forsiram priplodni materijal, da prodajem genetski materijal tako. I prodajemo taj genetski materijal i onda sir žena proizvodi i prodajemo sire, to na kućnom pragu ide sve.
3: Gde mi kaže, koliko je skupo danas imati jedno stado?
4: Pa vidi, one su skupe baš bile, one su sve iz uvoza, znaš, i skupe su baš. I velike cijene, ne bi to spominjao javno. A kod mene sve tu priplodna grla, neki 500-600 maraka, idu jarići mali, tako da bi formirao neko stado sebi od 10 komada, treba opet.

0: lijepih para, nije baš. A za održavanje nisu nešto zahtjevni. Ako imaš ispašu, malo zrnaste hrane, malo sijena i to nije neki trošak u hrani.
1: Gde mi kažeš, ovo dobrobit za ljude od koza, znamo svi da je to i njihovo mlijeko, zdravo i sve, šta još možemo imati od koza?
0: Pa nema pojma, eto to.

0: Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
1: Zime, dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom. Potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline. Vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Velik izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
3: Komus Gračanica vas poziva, reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad, žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu.

Stižu reklame. Ostanite uz nas. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
2: I koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila, najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja.

brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Dragi vozači, želimo vam sigurnu i ugodnu vožnju. Nastavite dalje pratiti Talas Radio Gračanice. Dragi slušateljke i slušatelji, od 16:05 donosimo priču o svim race ulemama u Bosni i Hercegovini do sada koji su obavljali tu funkciju, jer sutra je izbor za novog race ulemu Bosni i Hercegovine, odnosno Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Do tada muzika i ostanite uz naš radio.

Izbor novog reisa uleme u islamskoj zajednici biće održano u subotu 10. oktobra u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu sa početkom u 10 sati. Za ovu funkciju kandidovane su muftije Salem Efendija Dedović, Nedžad Efendija Grabus te Hafiz Mensur Efendija Malkić, direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice. Glasanje će biti tajno. Aktuelni reis ulema Husin Efendija Kavazović neće se kandidovati za novi mandat jer je već iskoristio mogućnost reizbora. Ostanite dalje u Stala se radi u Gračanici.

i hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Dobar dan. Tačno je 17 sati. Vrijeme je za našu informativnu emisiju u kojoj donosimo pregled najvažnijih informacija koje su obilježile 9. oktobar. Sutra počinje isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za isplatu je osigurano 32,7 miliona konvertibilnih maraka.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

piši, brate, nešto je o ovima. Znao si formu, da si stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj.

0: emisiju posvećenu tome u novom izdanju Riječ više. Fotografije možete i dalje pronaći na našoj Facebook stranici. Mi smo tu priliku iskoristili za jedan razgovor sa farmerom, sa Anelom Mutapčićem, koji drži francuske alpine, koze. Tako da evo, poslušat ćemo u nastavku kratki razgovor sa Anelom, a vi naravno ostanite posle toga u Talase Radio Gračanice.
1: Anele, evo, u Sepahorju, danas je prvi put.
2: Prva izložba moja jeste.
1: Šta ti danas izložio, koju ti u stvari stoku imaš?
2: Ja sam izložio koze, znači ja vam držim francuske alpine. I eto, to sam danas izložio malo da pokažem, da narod vidi ovo, no eto.
1: Je li neobično držati alpine u ovom kraju?
2: Pa ne vam pojma, pa možda malo i jesne. Inače, narod ne drži koze slabo, više su na opcama, ali eto, ja sam nekako, više za koze imao sam i ovce, ali nisu mi zanimljive, meni su nekako koze bolje, šta ja znam.
1: Koliko dugo se baviš ovim?
2: Pa imam možda 4 godine, tako.
1: Je napor?
2: Pa nije napor, nema velik broj, mene je stado 15 do 20 komada i to je to, nema
1: šest
2: velik broj.
1: 6 muznih si rekao?
2: Trenutno 6 muznih, imam nekih 8-9 mladih jarica koje će biti iduće godine muzni.
1: Evo, šta sve nudiš ti? Da li samo držiš, da li nudiš?
2: Priplodni materijal. U mene je čista rasa i ovo su skupe životinje i ja forsiram priplodni materijal, da prodajem genetski materijal. I prodajemo taj genetski materijal i onda sir žena proizvodi i prodajemo sir. To na kućnom pragu ide sve.
1: Gde mi kaže, koliko je skupo danas imati jedno stado?
2: Pa vidi, one su skupe baš bile. One su sve iz uvoza, znaš, i skupe su baš. I velike cijene, ne bi to spominjao javno. A kod mene su eto priplodna grla, neki 500-600 maraka, idu jarići mali, tako da bi formirao neko stado sebi od 10 komada, treba opet lijepi para, nije baš. A za održavanje nisu nešto zalatljive, ako imaš ispašu, malo zrnaste hrane, malo sijena i to je to, nije neki trošak u hrani.
1: Gde mi kažeš, ovo dobrobit za ljude od koza, znamo svi da je to i njihovo mlijeko, zdravo i sve, šta još možemo imati od koza?
2: Pa nema pojma, eto to mlijeko i sir mi proizvodimo i šta ja znam, onda antistres terapija su one, razumiješ? Znači od ove svakodnevnice, a kad odem u šumu s njima 2-3 sata, odmoriš se, znaš, ima neka i duševna ta hrana, nije samo, tako da...
1: Odakle nam dolazite?
2: Iz Sladnije sam ja, iz Obrbašića.
1: Kakva je situacija, evo, u ovom poslu generalno sa kolegama, kako razgovarate, saradnja?
2: Pa vidi, kozarstvo je bilo u ekspanziji prije par godina, znaš. Sad u zadnje vrijeme vidim dosta firmi, ovi farmi se zatvora iz razloga što je, ljudi su mislili da žive od tog, razumiješ? Onda, nije problem, može se od tog živi, ja sad imam 30 muznih grla ovih mojih, znači možemo pristojno živjeti. Ali tu si, znači, bukvalno zarobljen 365 dana u godini i znači, nema tu ni praznika, nema tu ništa, ni slobodnog dana. I onda se ljudi toga zasite, razumiješ, godina, dvije, tri, znaš, i zasite se.
1: Teško istraje.
2: E, to je najveći problem kod ovih životinja. To stvarno moraš iz ljubavi raditi. Znaš, iz ljubavi, a da ima računa, primjer, sa ovih 30 muznih grla, može se, to dobro se može živjeti. Da se porodica posvijeti, da proizvodi sir, da radi, može se dobro živjeti.
1: Hvala vam puno.
2: Ja, ništa, eto, hvala vama, hvala vama.
3: Radio Gračanica.
4: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Komos pozivaju građane i kompanije da svoje stare aparate recikliraju preko komunalnog preduzeća Komos. Jer nije u redu prirodu ostaviti u neredu.
1: Ekonomsko propaganda.

Dakle, izbor novog reis uleme u islamskoj zajednici biće održano u subotu 10. oktobra u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu sa početkom u 10 sati. Za ovu funkciju kandidovane su muftije Salem Efendija Dedović, Nedžad Efendija Grabus te Hafiz Mensur Efendija Malkić, direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice. Glasanje će biti tajno. Aktuelni reis ulema Husin Efendija Kavazović neće se kandidovati za novi mandat jer je već iskoristio mogućnost reizbora. Ostanite dalje u Stala se radi u Gračanici.

za 9. oktobarsko izdanje. Realizaciju potpisuju vaši Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Naravno, uz preporuku ostanite uz večernji program našeg radija.

sanju kaže neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stara.

0: sve plakate i banane. Komunalci će pomesti.
1: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.